0: aste artero gaueko 9 terdietatik aurrera Zarata Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratia, 89.3.
1: Bueno, kaixo gabon jende guztiari, behatzi tardiak puntu-puntuan, aste hartia, da bueno, ba, beti bezala Zarata Zarau irrati saioa, hemen Arraio Irratian, Zarauzko irrati librean, 89.3, edo bestela internetez, ba, arraio.neten, ba, aste arte berri bati, ba, Zarata edo sinfonia edo banda sonora jartzeko asmotan, lagun izostua toa bilok, gabon lagun izostua.
2: Bai, gabon guztiek.
1: Zemuz gunda aztia.
2: Ondo gaur arte, hemen beti bezala arazo tekniko ugari dazkau, da, bueno, konpondu nahian ibilia.
1: Bueno, pixkanaka, pixkanaka. Ondo, lagun izostu, abetire. Nire ondo nao, Bueno, gaurkoan, ba, popurri desente batek arri deu, Zaber urrengo asteako norbaitek hartze den musika jartzea, baina, bueno. Gaurkoan behintza, pixkat, ba... Jarriko ditugun taldiak, ba, hemen inguruan jo dituenak, azken egun hauetan, azken aste hauetan, da joko dutenak ebai baten bat jarriko deu. Dare bai hemen egun batzu pasatzen txekia lagun batzuk izan ditugu. Egia esan ni baiekin ila nahizion, da nahizion ez dut ezer ulertu. Baina, bueno, parre bat bota, da bintza ba, guztua utzi. Bueno, ba, opari bezala, zerbez hau txigu, zeila eta, de friguan daude. Uh-huh. Eta hiru EP, Xiba Jogan ba 3 EP 7 betekoak eta gero ba Xiba Jogan CD bat.
2: Alegia Xiba Joga salia diala.
1: Hori edo bertan jotzeu, Shell Shock taldearekin zea cedia. Jarriko ditugunak ere bai noski baten bat, no? Da hola, Xeba, astera goa, Zarata Zarau, Arrai Irratian, Zarata jartzeko ba pres gaude, gogoratu lengua astian, ba Koloso lagunak bat zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegia aniketo bat, Arrai Irratikoa. Da lenguan komentau zin, da zan nion, ba hemen zaudela, eta tartzeko.
2: Eta hartzeko, oida.
1: Eta hartzeko. Da bueno, ez dakik gau lehiak eta ukiko deun, baina bueno, bintza Zarata ukiko deun, hasi que lehiuak itxi. Da aztera guaz, da bueno, azteko igual lengu ostegunia berriere bisitan euki genitun tipo batzuekin hasiko geha, ez? Estatu batu barrak behaiek. Tximaluziak...
2: Urte guztia jiran pasatzeu,
1: Pastoi bako horatzeu,
2: Baitare.
1: Bueno, municipal guazte, iragarri gendun lengua aztean jozten zutela Santana aretoan, humilitate dalearekin. Da, bueno, bere, behien azkenengo lanatik hor uste lagun izostua, ja izostua sartu geha. Ato sartu ginen udaberrian, udazkenian, ez? Baina, ja lagun izostua iz. Da hori bere, azkenengo lanatik ez dakit nola izen hau?
2: Ba, masif, agresif izen hau. Aurreko batean jarri genuen, baina osan, etzan mezkla definitu hauetako bat, ba...
1: Ah, laportu zen duna, zu estudiai eta...
2: Ba, ez, ba, oain guan ekarri duna ja da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna. Eta bani blog batetik jetxiet, Zarata Zarautzeko blogian den nahi dunak badak ajisteko aukera, eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
1: Vale, perfecto. Ba, nire gatik aurrea, ba, Minimal Waste.
2: Hori da, hortxi joa ron answer.

Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lehenko ostegunean. Ai, barkau. Da, bueno, behaiekin batea, ba, sarazko talde bat, sarautu eta tintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, euntzan jendia behintzat nahiko guztua belitu esan kontzertuarekin, gu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gode. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mesu uste dizena dula, humilitate taldearena, be, azkenengo minizeidian daun abesti bat esango da seguruna, genik ez tagit, bai? Eta tal, hortxe, humilitate, nor bere mesu.

0: Bueno, hortxe R.F.tesis abestia, xiba joga talde italiana, que ez daki zen nungo dian, uste Bernokoa diala, Bernotarrak, alegia. Basta git, deskobek, basta git. Ba hori, xiba joga txekia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat egin goaz. Ba, lehen goztu egunean egon beste kontzertu bat hemen, putzuzulo gaztetxian, bertan Zaragozako Mañika talde bat egon zan jotzen, Miskafer, da gero gau metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat aituko dugu behintzat, behaien CD-tik,
1: Bai, maketatik.
0: maketatik, que Leicester kalian izangoa behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat dan, ustez, eh?
1: Bai, LP bat, Almax
0: Almax
1: taldeakin. De
0: talde hori,
1: bai, Zaragoza kuadia, ez?
0: baita ere, baita ere, mainikoak eta mainika dira ere, bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalean egon goa, da, otan nian, ba, ziur, ba, hemen, ekarriko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraitzeko, ba, hori, ba, Miskafer, betak kanta bat aituko dugu, mikro hori, pare bat, mikro eroritzea, buron dileaka, norbete, tozte zei burura, guai. Eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten egia esan, ja azkenen bigarrengo kontzertua esan, birakua, estatuan ari ziren birana, eta bueno, guztua egia esan, jende pixata azaldu zen, da gaua, ba, nahiko ondotea esan, eska, eurei pixkati. Hortxe, Miskafer. Ze, nola izan dago kanta, lagun sostua?
1: Ba, horrenengoa, kuerpos izen hau.
0: Korpos, ba, hola, ba, xe.

0: Hortxe mizka fer, talia behar aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arraio irratien zaudela, Sarasku irrati librean, lero eta meretzi punto irua zintonizatu duzula, da bueno, nahi gabe ban guri haitzen balin basode, bagabon, hau zarata zaur da, da maika garte ba, zarata jartzen biltze geha, lagun sostua da bilok, eta guantxa ditu mizka fer, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kanta bat aituko dugu, kukaratxa zezeneku. Ba, uste gaina alemani erraz, miskafer dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Que euskaraz kukaratxa nola da?
1: La beso morroa?
0: La, guau, wow. ez da git. Ba, hori, ba, kukaratxa zabestia, berriro ere, maino aldeagoaz.

0: Miska fertaldia, hor txe bigarren abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta ber, Leicester kalian da, da berri ere bueltan hemen dikan. Bueno, bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraita taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, bain, berez estrenaldia bezala izan txan, hola kakotxutartian, formazio berria, da, bueno, Neko, neko de xente atea sa...
1: Txukun, txukun.
0: Txukun, txukun. Jator. Jator atea sa. Da, bueno, kanta bateituko ituko dugu, disko iraki dakaren split, ba...
2: Bikain.
0: Bikain horretatik. Maitan azazu, abestia, ba, abesti bat, ba, hori. Maitasuna eta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrera jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez da egite buriz duiten, ez?
1: Oendik ganez,
0: baina arratzol duzua hor mehatxua buru gainean dokagu. Batzuk igual gertuo, igual buru ondio daka, eh?
1: Edo alto dia,
0: ez da nire kasua buruanan ez, buruana ere ez. Eta hala, segoratu zarata zarautzen arrei irratien azazku irrati librean, guain beste gauza bateagoa zela, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendio datutako talde bada, da gainean grau intzin, CD batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, ber, urrengo astian, no, ez da, beti, azken aldian asko ikusten, baina beti astu ite zeite zatia, ez, beti, eta gauza gehiagin buruan azken aldian, da, baina ba, 2000 aliz esan dio, aspalditik, da, fijo aldonian etorriko ala guztu, ba, beti esatik ebeitziteko, ez, baina, bueno, bukitzen godeu.
1: Bueno, ba, berroi abesti jartzi dazka, no?
0: Enzorrona, ba, dite, ez da. Ba, beha gombindatutako tale, ba, no parade, uste dut estatu batu arra diala, da, behaien azkenengo diskoko pareak kanta ituko ditugu, Santzin, ba, From Hazard Raiseko jendia sala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko gaude olakua, ez neko berdintxo egiten ditu, egite buena, musika mota, oesbe, baino, bueno, daude hiru lau talde, ba, emate jotenak toki hori dau, ba, neko ondo omen dau, a ber, ez dakit. Para kanta dituko ditugu, ez dakigu behin izena, baina, bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, toritontzat, ba, mamateagatik, zedeau.

0: Bueno, no pareit, horrenengo abestitxoa hori izan dugu, da bigarrengo bat ere aituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horrena aitu bat dugu, ba gauza logikoa. Ez dakik behin izena, baina, bueno, kanta elegantia, ez da modernetia, eh? Tori-tori arrapatze begunia, ningo jo, plakaje bat.
1: Toritotako izangoa, modernetia.
0: Hori, abea igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, itza ez da, eldua baina atxe gabe. Bueno, ba, begarren okanta hori hortxe, no pare italderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de taldea, da bueno, gauza gehiozka guemen, zarataz arautzen, zarataz aparte, ba, kontzertu iragarpena gere bai, zaratakoak. eta oste guen honetan berriro ere zita hemen putzuzulo gaztetxian, beste ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madrid eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz buru, alde batetik a Madridetik dekapante taldia, genegia esan, ez dut ezagutzen. Ez da gizien musika mota iteguen, eko experimentala bezala uste kartelan arabera. Da gizien esan ez da gizien, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzutu
0: aukera. Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldia. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Free Nation...
1: Purosli...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Holako jendia eta osatua. Bere bigarrengo emanaldia izango dana, larun bat ontan estrenatu dialo bat on. Eta, da, ez grindari ematen diote egurra, da, bueno, kuriosia da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Free Nationeko bateria, Sinergiako bateria, ba, kasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Hori, hori ostegun honetan, betiko orduan hemen gaztetxian. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiralekoa komentatze, eh?
1: Bai, Lobaton, ba, sei zaraustar talde joko due, uste? Sei dia, ez? Ba...
0: Zazpi eta beste bat.
1: Zazpi eta beste bat sortzi, bale. Ba, eta bertan, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, buruzli...
0: Ezereza,
1: eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldia joko due. Ba, Lobato etxe okupatuan amargarren urte hurrenak, ni ez dakit, baina oindala la urtetatik desalojo arriskuan daude, baina, ja, amar urte inditu eia. Eta ba, Zarauzko musika taldeak gonbidatu ditue ba, berta jotzea, bi eszenario egongo dira, eta ni ez da baina Lobato norbait omaldin bada, ba, imaginatuko zue ba, bi eszenario nola izango, ja? Bo, ni behintzat...
0: Eneko zaila da, lekutxe gila da, eta haber zerrekin... Hasi sorpresen amate den.
1: Hori da. Eta ba, kontzertua ba, duelo antzeko bat izango da, ba, urrena talde bat hasikoa, kanta bat joko du, geho beste eta beste kanta bat, eta hori banan-bana, ba, talde bakoitzak sortzi abesti inguru joko ditu, sortzi abesti azkana, zeni uste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
0: Ba, eneko horlegi.
1: Horlegi. Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, Lobaton ordutegia nola guadan ikusita amabila pasatazikoa, eta...
0: Da, egunez, bakale,
1: hau. Eta hori da, eta gero lesoko Eliza meseta, hola, xe.
0: Ba, egia zen horrengo aldia da olako esperientzi bat iten dala, da gero, ba, intentzioa da berriro ere baurrian hemen itia zelautzen, hasi que enteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, urte urren honen barruan, ba, Free Nation taldea joduela, adibidez. Naren bat ontan.
1: Noida.
0: Ba, Kamorra, cosas del pozo, edo el espectros del pantano, edo...
1: La cosa del pantano, la cosa...
0: Eso se basa en pantano, ekoa bintza. Eta, zink taliare bai, berriro ere, gure artian, daste tali bat, ginen zenago horatzen, das maten guetela, rip, eset. Eta hori, ba, hori, ba, hori, ba, Free Nation jarriko deula, ba, gutxi jotze buelako, da aukera ugalun gendulako, da urrengo bat egin zango dalako, ez?
1: Eta ber zarautzen dan.
0: Ber zarautzen dan, bengoz. Free Nation, bai, aurrenengo amarat betekotik, azarata egurra.

Bueno, hortxe, zarata, egurra eta malaustia, Burgos, Trintxerpe, Dabil Baletikan, bi kanta jarraian entzun ditugu, motza dialako, da, bueno, pena mea zuzuak, ole, bai. Dalatu ingo ditugu terzilloak berriro, eta ja, beste inziso txiki bat ingo dugu, beste talde batekin, ba, horze, hau bi hau detetxian, daspaldiz nula itzen, da gero baina lagun baten etxian ikusi, berriro, CD hau, fuego talde fuego dia behaiek, talde alemaniarra, euker ez baldin manao, baina zebian ez du esen jartzen, zein dian, ungo dian, behintzat ez dut ulertzen, alemanez dao, kanta bat, abeste ingresa uste eta alemaniarra dian, laneko kutsu melodiko batekin, di joan taldea, do atorren taldea, hobeto esan da, eta, bueno, neska batek abesteu, ondo goratzen ba naiz, da, bueno, pareba korte haitzeko aukera izango dugu gaurko zara eta zara utzen. Eta horrenengoak izena du Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da, gauratu ere bai, telefono badugula, hemen gure egoitza arroxan agusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zein, sortzi bat, sortzi iru. Nahi dozu zehose komenta, edo... Kanta bat norbaitei eskaini, zoz esan, edo zer gauzatako, ba, mentxe gaude amaika bitartian. Fuego talerekin goaz, Just Because abestearekin, da hortxe bizka dela zaitasuna guain.

0: Bueno, berdinezko basur era vuelta, ¿no? La copla tu itxas ahi bugao gure... Ba, gure... mendugun irratia, da, hasta aquí se va, da, sende musika haitu. Bigarrenko kanta bat haituko deu, fuego taldearena, beha, en bigarrena, zeidontakua. Que bueno, neko... Semo, gustau el txai fuego, o sea, te caso en al dio.
1: Ba, ikaso indio, baina hemen batzuk lanian ibiltzea ditu, eta hori.
0: Zinek initzan izatea.
1: Gozatu ez tebe, mintzat.
0: Gozatzeko, gozatek izio. Bueno, bueno, aurrera, beste kanta batekin lizen, haitu, izen edo bai ostionek, da hortxe berriore, fuego alemaniarrak.

0: A ver, bai, bai, bai. Zezena gara, maz, tuitxe iristia, irratia, kama de leche. Bueno, hortxe, ba, fuego taldea, alemaniatik. Kutxu, ba, melodiko, de punto melodiko, ematen gaurko gau honi. Eta aurrera, ba, gola, tu, beratzi lau iru, sortzi zei, sortzi ba, sortzi iru. Komenta hode bai, ba, jada, zei, ala bizketarra irratian saioak eta azten, berriro oporraldetik bueltan gea la pizkanaka, adibide atzo, edo zaztua.
1: Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorak gaiera, gaina uste, ordu erditxo gehitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Uh-huh. Zer deritzok?
1: Primera, nordena hori ondo uste omitartean.
0: Ah, bale, primera. da, ez dakit, aztelena dia hor bidaien eguna, ze ba, atzo, bitakoraitu da gero, telebistan jarenian bauenetea, da seren pare bat kanaletan, ba, bidaia buruzko basailu bat.
1: Mm-hmm. Ni lotan egon nintzen ordurako.
0: Bidaia zen, de bai,
1: ba,
0: ametxeta. bueno, ba hori, ba, siga la bizia, bitakola kaiera, kaiolatik ebai, zarata zaraut.
1: Izeretan blai. Izeretan
0: blai.
1: Eta bestiak ez da, espero du alduen azkaran hastia, hauntza igande honetan hasiko are bai.
0: Ogeita zazpian.
1: Ogeita zazpian dago, bai.
0: Bai, buf. Así que le yo gichi, le yo era candaba ota, más pare. Da bueno, horre jarraitu berdeu da horrengo gauza duguna Euskal Herriko beste talde bat. Este una jarri hemen zarata salatzen ustedes.
1: Ba, es este usekula jarri ta ba bueno, justo oporta egon deunean gure correoa edo emailea dala zaratasarautz@arraio.net horta, ba propaganda pixka iritsi zitzaigun Green Gasteizko Green talde honena vicepresidentes. Fue esta aquí de South Institunak, ba, uste sorkunek azkenengo diskoa begin grabatu zula. Disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba, saspiaz beteko bat atea haue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan atea haue, baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due, eta aprobetsatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zerta sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberda.
0: Ose, agizte gaitu guen dikane, eso, ekarri bo gaia boleo, kanta bat.
1: Atzo, infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu, ba, diskontaz itzaiten ontzian, eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalen ez detetzen eserre. bueno, ba, vicepresidentes, da ber, moldaketa, Michael Filen moldaketa hori nola moldatzen duen, ole.

0: lehendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen tubular bells edo tubular bells ba, molaketa egiten. Ez agutuko zen duen, bentsate, gehien bat, hasiera.
1: Hasiera hori bentsat.
0: Hasiera hori bentsat, da gero, ja, ba, linea oso jarraitzeu, abestiak. Da horrela goaz, horrela goaz, da herri osalde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baino bai handikan ba, talde batek hartzea, eh? Razer taldea, behaien azken golana kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno, da bueno, da, LP bat askotan etu dugu, nahem, eh? Baino guain jarriko dugu, ze ba, bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za irugarengo zelata festan, Razer bertan egongo da jotzen, da buen sastuan, otitzi hona, ez?
1: Ba bai, porque egia esan, bat, diskori oso ona da, eta bi zuzenian de, ba, bueno, ni azken omaldiz lehen urteko etengabeko zaratan ikusen ditu, da asko gustatu zitzaidan. Eta egia esan pendiente, egun neukan lehen urtetikan zarautza ekarriko genitula,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai. Gaina egiten jende jatorra da, gero ya garratxitxuen ere bai, da, bueno, seguro que parra batu botar ditu behaiekin. Da bera, ardu behar gartze bai. Bueno, ba, kanta horrengo haituko dugu, Fuck Cars, da kanta oso gaineroa, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustaldeiko nenetakua, dudik gabe Razer. A este tema invierno LPA, Fuck Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus.

0: Bueno, hortxe, Riser, Fakkar zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori inglesez ere bada, eta abestitxoak brutala da ere, bai, horrengo baten jarriko dute, bai. Baino, leheno komenta detena. Ba, irugarrengo zarata festian, uste izango ala saruan saspillan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putu zulon, bai, en zarata alkoholiko egartzen, alkoholiko esate, ba, gen bat ardoaren lurraletik datozerako laguna hauek. Bueno, gora, tu, zarata zarautzen, amaitka bitartian, hemen arrei erratian zarata jartzen hiltze dara, kontu kontare, txokia gora, txokia bera, telefono bat ere badugu, bederatzei lau iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txobat, zarata zaraut, abilduarreo.net, da gaina, e-mail baita jauza egu, ez, emozio nolta da nein geha.
1: Bai, baino, irrati zei hori nintzen, bate zehuruk zilek, eh?
0: Bate, horreko propaganda mierdoso oietako,
1: bat. Bai, hori da.
0: Guan netin du, haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera goaz, nola ez, da berzillo bat, haituko deu, puaje metraietan berzillo bat, behaien diario duna demokrazia, ba, zeetik atera deuna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa eta gero hau. Da, bueno, hor bio dut etxian, da, zante, ba, bozo, era maniko eta ze kanta jartze hon, da, bueno, aspaldi ez deula hitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestualako jotzen hori jarriko dut, todo está bajo control, eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadrando.

0: Nituz amos, nituz leyes nos van a callar, hola, hola, se bukatzeo, ba, poajeren mola, eta hori nazion zon feiren onanona bestiarena. Eta desgrazi zemen monoteki, ba, emititze deu, da, kantaren zati igual, ba, poli, niretako igual politena diana ditzen batean doitze, laguen sostua, bire...
1: Bai, eta pena da, baina bueno, hori ere haber egun ematean konpontzen, monoti estereoa pasatzean, hau hori.
0: Tximuti gorila,
1: Aida, aida, aida.
0: Bueno, que uste tokenz baldin manao, Katalina lea gingo dugula salto, eh? Buti farra batzu jatea.
1: Bai, buti farra, o pantumaka, o nahi suena.
0: Jordi gine otea.
1: O, bai, baitare, Jordi gine otia dao. Puyol, eh? Jordi Puyol.
0: Jordi Puyol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu, ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behen aurrengo diskoa da, 2000 urtekoa, eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztatzen zaitena, da, diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una,

0: Hortxe butifarraren ba, lurraldetik de jabu, no lo satea, ni eri ez dakit.
1: De Javi.
0: De Javi. Da, zesan nahi du, bale dio, zesan nahi du.
1: De Javi da...
0: Gauza de komenta ben barret, la misoztu, ba, tien bar dizkia
1: Jo, es que ez da, nola esplikatu gutxura, era? De Javi supuestamente da...
0: Neko garbi dagan, ja. Gure txuleak eba pentsatzet.
1: Jo, ez alde jarriak, ja.
0: Bueno, va a pinchar usar la vital tiene esos ya.
1: Vale, a dos.
0: Joder, este iba a leer Wikipedia tiratzea. Bueno, va, Cataluña tic, Madrid de A, tal de Andy Bat, Andanada 7, menos cuotan Jari de Una, da mala hostia veía en el Vigarrengo LP tic, va, Rengo, Atleticana, Rengo, Askenengo Bestia, Barcacho, y tuco de un cadáver más, eta ba, pixka tamen koreatzeko, daipurria moitzeko, ba, kanta ezin hobea, urrearekin ordaindu ezin den hoietako bat. Zuentzako hori gote gure aguantatzen. Un cadáver más.

0: Un cadáver más, hortxe, amala hostia elepetik, kanta borobia benetan, polita, oso punkia, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridetik iparralde jongoga baion aldean zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontzertu batzu da beratuzuna, ba, amaraz beteko bat, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Ba, bai, amarrutzu beteko bat, ze behin mai espeizia gartzen ba, sartzen bat zate, ba, jarriko gu, ba, 2005-etik 2007-ra josuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow of Death, Bayonatik an, Power Violence zaite, baino, izugarri ona, emakume batean ahotzakin, eta pena bat egia esan, gaur egun, ba, bertako partai batzu, ba, Gasmas Terror, Willis Drummond, eta Mo... Narch taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 beteko datatea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak batezik 3 minutu irauteura eta ni uste pare bat beintzat entzun berko ditugula.
0: Ba bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo itzegin duzu eta txundituta utzi jasuela gain sostua, así que buscar iba diretzago.

0: Egun, alde guztietatik, hortxe Rainbow Dead. Ni behin bakar ikusi nituen mogan baletuan, da, ze flipau eno.
1: Bai, bai, ia san bai.
0: Baien...
1: Bi jo gomintu no? Bai, bai, bai, egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso... Eta gara etzen muinan ondartza, pasia, aso
1: bat ematea...
0: Afai bat, kontxan.
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu intzai gula, aurrenengo abestia esan Turbonekronomikon, eta bigarrengo esan Dead Rock and Roller Skates.
0: Letrak ez da, eskadiskoak, ez?
1: Ez, eta hori da kagada bat, irutze zaitala, baino, kiston hankaz hartzia, disko batian letrak ez jartzia.
0: Bai, hori esan pena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. eh? bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki dijua gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You'll Never Get Us Down Again, baldak ikzetaldearen diskoa deken hori, Antxon?
1: Se vinilo a vueltak eda da ezin dut ikusi.
0: Bale, ezin aloz, taldea da, behin horren golana. Da, bueno, ba, kanta jarriko deu, Domestic Relief izen aduna, eta janki hauekin horrengo minutua, ba, kompainia honian, ezin aloz, da behaien Domestic Relief, abestia. Que hace como un gaude, va eso.

0: Bueno, hortxe ezin da losten, ba, joita, hau ez, baspaliko parte ez jarri gabe ginean, hemen. No basti relefa, bestia. Ez da git, uste material berria atera duela, baina ez na oso ziur, guen dika. Witch Hunting kere LP berria atera du da, nahiko deskoloka utana bazkan alian, egia zain, baina, bueno, bain berri hori hasi gala basaioak egin, zentrauko nahi, zentrauko gea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba... erantzun haituko, deo. Ba, Finlandia lehen juntzianian, eta zuen CD bat, daie grauta, lokalian, da hori bilaudet gaure ba, eh? Ez genuen eser egin, izenekua, da, bueno, horren gante dituko, deo. Eta, berez ez nao, ziur, a ber, ondo da honi datzita, zer jartzeu, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak, esango dira. Adibidez.
1: Bai, zer bestela ez da unertzen, ez?
0: Hori da, ez da gehi nik usteek, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zedian sei daude. Asi que aurrena jarriko deo, buru guztien buru guztiak, eta hor txeba, beha ekoiztutako do yourself CD-a aurrera dijoa.

0: berean kasartzia, kanta guztia pegauta di joaz, baina alare nio zei kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Aitun barko edo txian, adoro beto. Bueno, aurrera guaz, da guain Polonian lea gingo dugu salto, de bai beste talde batekin, ba hemen asko maite duguna, diala pos regimen, eta behien, ba ez da gino lezen un lan hau, baina uste honen adala, Zazli abestia, Zazlai edo lako zeus abestia jarriko deu, gero emango izut, ze bat ez nahi kapasa esateko, da zu lertzeko, petzatzeko gutxi esango zehala.
1: Ni poloniarre zasko egitea.
0: Poloniarre zasko aldakik, txo.
2: Ai, zorriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen, da ultra mega super kanta honekin utziko dizu egurrengo minutuak, da benetan gozatu, ze ba, pena merezidu. Hortxe, Rosley abestia, da posregimen lan bikaina.

0: Crosley abesti hor, Txepo Osnejimenen abesti bikaina, eta aipatu beharra dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegila, eta, ba, komentario, ba, desegoki batzuk indizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin, ijauna, eta bai, ba, hemen komentatzeko, ba, nola, ba, behauna nahotza, ba, koazulo bat eti bezala entzutean, eta, bueno, hori da, arrai irratian, ba, arazo teknikoak dazkaulako, ez maian efektuagatik, eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, abesti bat, talde bat eskatu igu, ba, beak aluzinatu intzuna ikusi zunean, emateunez, behaiek ultrabomit dia, eta nik gaur bertan YouTubeen ikusi ez, lengo aztian de baten batek eskatu zigun, eta claro, este lortu geistia o este duki demora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baino ara ere gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni ez da frantsesak ze iraten duen, baino kalteite se oso gauza frikia da. Ja falete baino frikia.
0: Falete pertsona hori gemadeu pezere baten atzian da hola, demora guztiak. Bueno, bai, ba, eskerrik asko jaunari bihaltzegatik, baina niko basuruan abadakat esplikazia, ba, lengua aztian obusekin buka ginen, eta gero obus bat erori zan, da gizton zulo egin du hemen, arrei ratian ani, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinetelatea, abertatik hain naiz, ba, zailu eiten. Bueno, eskerrik asko bihaltzegatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Ba, tigatak sobran ditugu guenika. Ba, zerrekin goaz, ba, elogin sostua. Hortxe, gara preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzeiten, ba, me mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dia. Mas mierda Bartzelonakoak zian talde bat, ba, Ekaiako rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atera zuen, eta gero ba ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, peigin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu, eta gure ijaunai eskainiko jo.
0: Venga!
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauka, beren, bueno, sin más. Bai, retzeko ijauna, a ver, ba, dantza pixkatin, da, dislokabu itekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intrua, gehien komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat egin goaz, da guain bomito taldearen kanta bat egituko dugu, behaien, ba, bai buskar harrek, uste baita entzakun irratiak ateratako ba, kapritxio bat, esango denezaket, dala, ba, bomitoaren Simple Folk Terror, fanzine batekin, pixi bat historiakin, da, omenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, ba, basaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, baino, bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko onkantan eriko mitikoa da, gaur egun goerari, ba, ba, men egiten diona, ez, hain, modan da, un terrorismo, agora terrorismo, a bera, ez. Lei antiterrorista da, kanta, da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztientzako bezkein jamen, basata zarautzetikan.

0: Bueno, hortxe lehi antiterrorista, vomito taldearen, ba, beste esago, na? Ja bukaz taldea laizte, amarra gutxi gora era behatze gutxi direnean, ba, guen dikan bai dugu, minutu batzu ba, musika jartzeko, da bai iragartzeko, ba, kontzertu ba daudela, azte buru honetan de bai. Ba, azteko, ostegun honetan, hemen putzu zulo bertan, Madrideko dekapante, eta trintxerpe donostiko, ba, talde berri bat, Kamorra, uste girin koreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala hil lori emate be.
0: Lari. Hori alde batetik, ostiralian berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan, ba, Zarata Zarau Festa izango da, ez guk antolatze deulako, baizik eta saspitale zarautar jotze guelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, boen kostan ensaiatze guela, izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat desela, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bakoitza, bukau hasi, bukau hasi. Erokei bat, egia esan, da, bueno, eta kuriosi bat, ni gogoa bakarik ikusteko. Gero hemen ingo deuna, seguruna, zarautze. Gauza gehiago, azte buru honetan, hola, ba, ba, ez da git. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gaztetxera, da, bueno, zaraten inguruan ere bat dobera gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian hogeita marreko bezio gaua.
1: Mogambo eretua katiak inekitzaitu berriro, ez? Temporada berri jaztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin.
1: Laro matean un humilitate, flaixi...
0: Ah, ontan da.
1: Bai, ontan da, laro mate ontan da. Eta war victims...
0: Civil victims,
1: gero putuzkoan izango ditugu laurango aztian, de bai, uste, ez? Oita
0: sortzian.
1: Oita sortzian. Eta bai, kargatua da, kau azken adian agenda, egia esan.
0: Bueno, bueno, gauza bezinte, egia esan. Eta gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, bezio gaua, da, bueno, mobila guzti hori. Asi que alde hori hon. Dere bai ez detenak gogoratu gure web horri jasein dan, mundurat.net/zaratazaraut. Bertan zarauzkoto talde zaratatxuen ba, informazioa guztia, bo, illa guztia kontatu al dana. Dizko gomendioak, kontzertuak eta bar luze bat, da bueno, hortxe ere bai lotura interesgarri batzuk ere badaude. Gure pagina ere bai, erratikoa, radio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala. Eta hola, xe, da, ez daki beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai, ni bai. Madrildar batzukin jungo geha. Beai looking for an answer dia, heavy talde bat. Eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, behaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu, ez dakit izena abestiana, baina bueno, zuek entzuteko ba, hortxe dakazue.
0: Kadaberes ez dakitzea izango da, seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da ginen agotza hobeto baitzesun zu behintzen nio, eta itzet igual kable etxolako ondo sartuta, alegian ere kulpa. Bagian, bale. Bueno, bai, abukatza lea gutxi dia, da, bueno, azkenengo LP bat jarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo gea txaldea, baloitea, telebiztik ustea, izin bardek etxean, bai,
1: adibidez. Nein, egia zani loen berdet.
0: Ben berdek.
1: Bai, premilla.
0: Premilla aka getxian, ze premilla.
1: Premilla es, premilla.
0: Ah, premilla. Igual premilla femenino, igual era, es premilla. Bueno, ba, zuede goa urren gotale garte deuna, igual, gaur, seguro. Normalen asko garte ditugu. Da, pun rockerua, melodikoa, ta... Ta ia joditu ite kaseta. Atletikan, ba, epidemiriz taldearen pare da kanta. Ba, bertan, Emma kabesteu, Erikek bateria jotzeu, bajoa jotzeu Patrick, da Ricardek gitarra jotzeu. Talde honeko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da ustet, Disconvenience eta legoratzea sepun rockerua, ba ustet abeslaria, krestadu nondi hori, ba ustet berdina dala. Da, gizton mobeia ukizu, no, iez. Ez da giz, i da gikien.
1: Ez, eta hemen ez teo kontatu bintzat.
0: Ez, epidemiz talde josunian, ba, Barcelonaldian, uste jendiek altzen txun, ba bezlaria.
1: Ah, bai.
0: Da baten bate, bo, zeba usan eskua sartzen, que bueno, kontzertuak gelditu, tipo gazi moskorra zeon, etzeon, bota intzuen, beste jende bat hor defenditzen bezala, ez dakiz, bueno. Tota, que neska gelditu zan pasa inda, da uste, asean kontzertu izan txala, da hortik aurre uste, hasta tal dietan desagertu zala, bitu.
1: Josuz.
0: Bai. Zerako jendia jere badao, así que al loro en berdeago, betire. Bueno, horrengo kantak ingo gea bukatu baino lehen, Enogut Atbiz izena duna, da hortxe epidemiztaldea, punk rock melodikua, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia eta ja bukatzaldea agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oiukatu izeneko besti batekin goaz. Epidemix taldea egin utziko dizuegu. Eskerrik asko legoteagatik, urrengo astian ba saiatuko gean norbait egartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian taberna batian, agian mehendian. Era un sostua, esatek.
1: Bai, agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero da behar norbait ekartze deun, ordu terdi hau ala hitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Olea. Horrengo aztian gaio gogoratu gure web horreiak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur.
0: Mua.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: nice up the dance hall.
1: Mila bederatzireun eta biko maiatzaren 11an, Josepan Joni Aranberri Xenpelar bertsolariak neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibai Zabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josepan Joneri. Besteren artean, gogorarazizion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

0: Bueno, arrastion, hementxe gara bueltan. Bueno, herridendatik zuzenean, Irola kalean, edo Irola herridenda, nobeto esan da. Eta, bueno, ba, urrengo kolektiboarekin dakago orain tartetxoa. Hauek dira, Palestinarekin elkartasuna, eta, bueno, Palestinarekin elkartasunetik, eta beste hainbat gauzatatik, Josu dator, kaixo Josu?
1: Kaixo, bai, eskerazko, bai, Irola Irratiari eta bai, Zirikari ere bai.
0: Zeran? Zuek,
1: ondo, bentxe.
0: Ondo, ez?
1: Bentxe.
0: Ha, ez du eurik egiten, osak edanok posik, bale. Bai. Bueno, hasiko gara hasieratik, beti dio da moduan, eta, bueno, ba, ja, jende askorentzako Palestinarekin elkartasuna, bueno, plataforma hori nahiko... Ah, bai, parkatu, nahiko ezaguna da, askorentzat, baina, bueno, egongo da igual, orain entzuten dabiltzana, eta igual oraindik ez dakiena zer den, orduan kontaigu zu zer da Palestinarekin elkartasuna.
1: Bueno, bai, aurreko urtean, urriaren zazpian, Palestina Erresistentzia egindako altxamenduaren ostean Israelen ofentsiba etorri zen eta testu ingurunetan Euskal Herriko hainbat eragileek erabaki genuen batzea eta bueno, elkartasun eta Palestinekin sortzen ari zen elkartasun hori antolatzeko autua egin genuen. Claro, antolatzeko autu hori ez genuen klabe humanitarista batzuetan egin nahi, baizik eta klabe politiko zehatz batzuetan. Izan gutxatazkenak, oinarrian edo, bi batetik Palestina herriak, bere defentsarako edo, erauzetako defentsarako daukan eskubide hori aldarrikatza, eta bueno, bestetik, Palestina askizateko, Israel borrokatu behar dela, eta horretarako, dauden harreman guztiak eta, bueno, borrokatu behar direla.
0: Mm-hmm. Boikota egin behar zaiela, azken batean, ez?
1: Noi.
0: Bueno, gainera hori... Nolabait, askorentzako ekarpen nahiko berria izan da, ze aurtengo aste nagusian, bueno, garai baten esaten zana, bueno, beti esan izan da, ez Palestina askatu, ez? Bai, gaina aurtengo aste nagusian ikusi da Palestinarekin elkartasunak egindako lana, porque ja ikusi nituen leku guztietan edo kartel guztietan zioen Palestina askatu, Israeli boikota, o sea, como mínimo, ¿es? Eta bueno, hori da azken batean, bueno, kontatuko diguzuzuk, ¿eh? Eskenik badakit ibilbidea ta ordun, baina hori nahiko ekarpen potoloa da, igual jendeak ez du kontuan hartu. Ordun, bueno, bai, aster dezagun igual lehenengo orain izan berri dugun manifa azaroaren 29koa edo zer nahiago.
1: Bai, justain murduta gabiltza kanpaina berri batean duela hilabete bat aurkeztu genuen kanpaina eta horren ideia litzateke seinalatza nola Israelek horren amatarien genozidioa litzatekeela posible izango mendebaldeko bloke imperialistak edo Israelia iren dion babes politiko, militar eta diplomatikoa egongo ez balitz. Eta horregatik uste dugu Israel mendebaldeko blokean azten dela eta gu bertan egon da Euskal Herria mebai Israel azten dela. Orduan, karo, hori itema dugu, hori bada analizia, guk uste duguna da, Israel hemen aztema da, hemen hasi behar dela Israelen kontrako borroka, eta hemen dik egindak esakagun ekarpegenik handiena dela, web blokea seinalatzea. Eta, bueno, zentzu horretan hainbat harreman, Israelekiko hainbat harreman seinalatzen gabiltza, bai diplomatikoak, bai Espainiar gobernuak ez duela harremanik eten Israelekin, eta horrela, normalizazio bat egiten duela, bai, egon daitezken harreman kulturalak, kirol munduzkoak, probate aurpegia garbitzeko, eta bar, eta gero utxateke harreman komertzialak. Eta harreman komertzialen barruan, harreman komertzialek beti dutxelako papel bat, Israel finantzatzeko, eta, mm-hmm. eta bar. Eta hor barruan, egon utxateke, justo horreko astean, hasi dugun kampaina berritzat, kampainaren barruan, izango utxatekena Euskal Banketxak seinalatzeko mm-hmm. Autua. Hauek betatxuten funtzioagatik, batez ere, estatu zionista finantzatzeko betatxuten paperagatik. Eta, mm-hmm. Hemen barruan ikusten zegoen nola era zuzenean edo era zuzenean egituzten harreman hauek, era zuzenean Euskal Banketxe guzti, Laboral Kutxa, Kutxabank, BBVA eta Caja Ruralek hainbat akorrituztela bertan operatzen dituzten enpresak finantzatuz, eta gero era ez zuzenean, BBVA 1.500 milioi euroko inbertsio egin dituela bertako Israeleko ba enpresa armamentistikoetan. Orduan hortik tiraka ba bihar ba kontzentrazioak deitu ditugu bihar Iruñan eta Bilbon eta ba gomendatzen dituztugu guztiei horra joatera.
0: Bai. Ba oso ondo, bueno, iruditzen zait eta oso ondo dagoela deritzo porque azken batean igual jendeak igual esan zitekeen, ez? Pasadan urteari begira edo, joe, ¿qué tirriales tenéis a los de CAF? Ya, pero es que aquí no están solo los de CAF. Hemen saltza...
1: Da, hemen da remandado, eta guztiak sinatu behar dira, guztiak papel bat betetzen dut, eta
0: bai, bai.
1: Zetxo horretan presioa egin behar da, reman guztiekin bukatzeko.
0: Osondo. Vale, momentu honetan, ez? Gu gabonetan gaude, eta, bueno, egunerokoan larritasuna duten problema horiek gelduta, quitando lo malo, bueno, gabonetan gu, bueno, erdi bien, ¿es? Erdo nahiko ondo gaude. Nola dago egoera orain Palestinan eta Libanon?
1: Bueno, ikusizakegu bertan egoera ez dela gutxitu, Israel bere izaera espantxonistarekin eta genozidekin jarraitzen duela, Palestina masakratzen jarraitzen duela, eta badira ja 45.000 hilako bertan, eta azken egunetan behien bat kaseta eta hospital atakatu dituela, eta zentzu hartan muturrean jera mani duela beraien garbiketa etnikoa, eta honi bagaitzen zaio, ba, bai Libanon egin duen lurren okupazio eta dituen egin bate operazio, eta bai orain Libanonoko Siriako barkatu egoeraekin, egoera konbultzoetan nola harien egoera aprobetsatzen, ba, hainbat lurralde bai beren ganatzeko, eta bueno, golamen zona guzti hori beren ganatzeko, eta zentzu hartan ikus daiteke ba, Israelen izera espantxoristak ez daukala mugarik, eta jarraituko duela bere helburua lortu arte.
0: Eta ez daukala ere, ez duela etenaldirik egiten, bat ere.
1: Ez daukala asmorik eta jarrituko duela, gainera, babes guztia dauka bai militarra, bai politiko eta bai mendebaldeko bloke guztiena, orduan, babes hori daukan bitartean, ez du etxiko eta horregatik gure autua hemendik eta gure egin beharrekoa eta gure laguntzarik oberena da gure bloke, mendebaldeko bloke hau seinalatza eta hemendik dauden harreman guztiak ba, presionatza eta borrokatza.
0: Bai. Ados, bueno, ba, uste dut nahiko labur egin behar dugula, Josu, hainbat, bueno, talderekin elkarrizketatu behar gara oraindik. Ordune, ba, konta iguzu apur bat, bueno, kontatu duzu, ez? Zertan zabiltzaten orain, kanpaina, banketxeena, ez? Banketxeak seinalatzeko hori, esan dugu, igual errepikatu, ez? Bihar azten dela, nola da?
1: Bai, hori, duela azte bat, egin nuen apur bat kanpaina honen berri, ba, BV-aren funtzio ezberdinak eta beste Euskal Banketxeen funtzioak azaleratu genituen, egin dituzen inbertsio milionarioak eta bar, bertako Israelen, ba, orko estatu guztia finantzatuz eta armez hornituz, eta zentzu horretan, ba, bihar mobilizazioak ditugu Iruñan, goizean 12:00, eta arratsaldean Bilbon, arratsaldeko 7:00, San Nikolas, Elizan justo BV-aren parean, ba, esan dako komplizitate hauek seinalatzeko eta azken finean, ba, hemendik dauden harreman guztiak, ba, eteteko ba, presioa egin beharreko borroka hori ba, aldarrikatzeko eta seinalatzeko.
0: Vale, errepikatuko ditugu behizte behin deialdiak eta ja bukatuko dugu, ados.
1: Vale, bai, bihar Iruñan goizean, 12:00, eta arratsaldean Bilbon arratsaldeko 7:00 San Nikolas Elizan.
0: Vale, eta ja, azken puntutxo bat, hemen herri dendan zuen materiala dago be bai, zuekin, bueno, ba, igual manifara edo hurbiltzerik ez duenak ere kolaboratu dezake.
1: Bai, proiektu honetan kolaboratzeko eta aportazioa nahi duen orok hainbat material dakagu salmentan zirikan, ba, kamisetak, poltsak, liburuak, posterrak eta bar, orduan nahi duen guztiak, hemen dagoela materiala salgai. Vale.
0: Ados, ba, esker mila, Josu, zer gehitzerik edo bagoaz ja kanta batekin?
1: Esker asko zuei eta bihar guztia gonbidatuta.
0: Vale, bihar ikusiko gara.
1: Bai,
0: vale.
1: Animo.
0: Esker mila, Josu.

0: bat.
1: Eguerdion.
2: Eguerdion.
0: Zerako sorpresa, nik ez nekien etorri bat zinenik.
2: Ez que ni horrelako naiz, batzutan agertzen ez eta beste batzutan ez.
1: Ongi etorri zure programara.
2: Eskerrik asko, espaldiko partez, uda aurretik ez nintzela etortzen.
0: Azkenen guan egon...
1: Azkenen guan egon ginen laurak. Hori da, txema duz?
2: Pues oso ondo. Bueno, oso ondo ya aste amaiten ari delako. Amaiten ari da, ez.
0: Bai, bai. Pues ahora... Idoiaren inguruan daki guzazer?
1: Madriden egon da edo zegoen edo...
2: Bai, no sé. En la Warner.
0: Ah, que guapo.
2: Bai.
0: Le pega.
2: Bai, bai, bai, baina itzuli daia, eh? Osa, ez da por aquí.
1: Idoia eta hitz egiten, eskerrik asko logoa berritzagatik, que por cierto, logo berria dugu. Está aquí gure entzuleak oturatu diren, pero hemos cambiado de logo después de 6 años.
0: Norbaite, que esan zigun, guapas. Mikel, comentatu zuen.
1: Se, Mikel?
0: Saez de Buruaga.
1: Hostia.
2: Se jatorra.
0: Vale, el diseñatalle pues, gráfico.
1: Pues idoiak egin zuen, y queda nikelau.
2: Bai, oso polita da. Dago, osea, badago erreferentziarik hartuta edo, osea, badago ideiaren batonen atzean edo da besterik gabe ideiari bururatutako zerbait.
1: Guau, ginen hitz egiten eta zangin non zeo zer simplea egiteko.
2: Gu bezala.
0: Vale. Egin zion, zana, foiet, foiet, esen, nola, jode.
2: Garabato bat?
0: Garabato bat egin zion, baina.
2: Vale, vale, vale.
0: Eta zerbieta batean.
2: Eta antzaz zeukan.
0: Bai,
1: bai,
2: bai. Vale, vale.
1: Bai, baina hori asko zobean.
0: Bai, hau autentikoa hua.
2: Ba, edo arpolita. Eta urduan aurtena ez da argazkirik egongo, edo nola zindak.
0: Zupetxat.
2: Ah, bale, oza, hau da bakarri jartzeko...
1: Hori zen lehenengo
2: saioaren
1: logoa.
2: Bale, bale.
0: Ura, ura...
2: Ura bere bidean.
0: Zuretzak ura zen?
2: Mairu.
0: Mairu ez da torri gaur.
2: Ez, Mairu jarri.
0: Zela Mairuren argazkia jarriko duena, Mairu.
2: Ai, ez du inoiz jarri, eh?
0: Zurekin ez ganean?
2: Irekin.
0: Ah.
2: Baina, ah. Osea, no, bera protagonista moduan ez bakarri.
0: Bueno, jarri ezak ego Mairuren argazki bat. Bai, ez
2: da pila bat. Bakarri dauzkat Mairuren argazkiak. Nire mobilan.
0: Mairun, Mairun, daukaz argazki hori?
2: Ez, ez da.
0: Osea, daukago, zer da egiteko gero.
2: Olatzen ez da.
0: Non dago latz?
1: Existitzen da?
2: Bai, Loiola inguruan uste dut, eta azpeiti da azpeiti dorri inguruko hauzo bat, edo kale bat, oi, gizik. Sin mas. Igual, ez dut, igual asmatu dut. Venga, ba, ez da regina duzu egaur?
1: Igotzen
2: du. Sí.
0: Dokaz, dago apurua.
2: Egon zen superondo, etxoren abesti bat egitea. Osa, gaude talde honetan, musikari gehiago, ez musikari gehiago baino.
0: Ideiak jotzen du, eso es, ere bai.
2: Hombre. Bere momentuan hasi zen ikasten bajoa.
0: Ara, imar dugu talde bat, orduan.
2: Ja. Bueno, ya lehenengo, izan daiteke proba piloto.
0: Ze estilo?
2: Ja, ez dakit hori...
1: Bueno, sin más, nos desviamos un poco, ¿no?
0: Caribeño.
1: Bueno, sin más, gaurko programan, pues, orain ditugu nobedade pila batudakoak hartzeko, y pues seguiremos con ello hasta que se nos terminen. Gonbidaturik ere ez dugu, así que...
2: Baina, a ver, nire esan zen idaten aurten ekarriko zen ituztera gonbidatu pila bat.
1: O sea, ben,
2: treinak esan zidan, kurtsa zen, ja, euskagu ja, ia bendura arte itxita...
1: Te dije nada.
0: Va, que no serrenda bat que
2: serrenda bat
0: estaba alto.
2: Me dijiste que había una serrenda.
0: Sí,
2: ah, vale, vale.
1: Ya sin aisidasten ya, gente. Gaur así, gaur goizan hartu da nori, así que a ver.
2: O sea, anda. La norduetan está. Ah, vale, bikain.
0: A ver, Bizkar, Bilpas azkar bat egite ingo gu. Gainontzeko podcastak nola doaz?
1: Ni... Bueno, hablando de gainontzeko podcastak, aurrekoan bota zuten alabedin bakarrik, o sea, beste programa batean, esan zuten alabedin bakarrik dira zatirela musika programak non bi gizoneskok hitz egiten dugun gure tontakeri buruz.
2: Uf.
0: Ja bakarrik, hori, alabedi bakarrik da hori.
2: Es que alabedi biritan da.
0: Ja, es que hori da, alabedi berrogei urtetan igual izan da hori.
1: Gehiago gara, o sea, ¿no?
2: Bueno. Baina musikari buruz, ojo, eh? Porque hiru kortxatik Raquelek adibidez esalde egin du.
1: Hiru kortxan geratu dira bi.
2: Claro.
1: La bola lokan geratu dira bi. Café Procopen ere dira bi.
2: Ah, bai, nor dago samurekin?
1: Bi dira, ez?
2: Ah, enek, uste non samu bakarrik zegoela.
0: Claro, guberes, o sea...
2: Bueno, orain sartu da musika irratxaio berri bat. Sirena...
0: Ay, se ha recogido en Mariano Matartzen.
2: Gari eta Katalinek egingo dituzte pues como música inguruko elkarrizketak eta bar hilabetean behin. Sirena bat, edo sirena batzutan, edo sirena bat naiz, edo...
1: Sirena bat.
2: Sirena bat, ez dira gabe.
1: Eta gero ere Latinoamerikako
2: bai.
1: Punkari buruzko programa bat.
2: Bai, dando la lata.
1: Dando la lata.
2: Borreko zitsura nauka, eh? Oso zitsura nauka. Eta, igual egin dezakegu goza bat.
1: Egin.
2: Dago irratxaio berri bat aurten, Raquelek egingo duen, airukortxako Raquelek, deitzen dela Galgas, eta ere bai izango dira, o sea, bere asmoa da egitea elkarrizketak, jende desbreinari, eta beraien bizi historioa konta dezatela, pues, bizitzan zehar izan dituzten musika guztuen arabera, eta hori. Primus.
1: Elektronika programa bat ere bat.
2: Ostia, ia.
1: Aurkeztu ziren programa guztiak, pasaren larun batean, Alabediko parrilla aurkezpenean, hemen ez dakit imaginatzut, igual bideoren bat aterako dela laister.
2: Oso dagoen zen.
1: Horren arira. Y hablando de parrilla, hay algo aquí que no entendemos, queremos explicaciones. Zergatik aldatu gara, o sea, konturatu gara, ni konturatu nahi zorentxe, aldatu digute ordutegia, ja ez gara...
2: Uf, ez que aurten programazioko lantaldean...
1: Baina aldatu, o sea, aldatu da gure ordua?
2: Seguramente bai. Hor aldatu badute, aldatu...
1: Vale, pues... Jakin dezazuen, orain entzungo gaitu zuela, ostiraletan, ordu bietan beharrean, ordu batean.
0: Eta igandean?
1: Eta igandean ere ordu batean.
0: Amaiketan zen den?
1: Hori da.
2: Eta orain zer dago gure lengo orduan?
1: Musibla.
0: Musibla, bla, bla.
1: Pues hori, sintonizatzeko Alabediko irratia ordu
2: batean. Ja, ba, eskerrak esan duzula.
1: Bestela hemendik aurrera ez gaitu zuen.
0: Claro, aurreko adibidez bota genuen ordu bitan zela programa eta esen ordu bitan.
2: Tengo zuten musibla y habrán dicho guau.
0: Wow. Que como ha decaído esto de dos pavos y dos choradas. eta gainontzeko irratietan Euskal Herrian zehar ratzen ofes da sido bai.
2: Ni gari ala ez, baina...
0: Norbait hil da hemen bai, entzunen aurrekoan.
2: Zarata zarautuek...
1: Oiek ere bai.
2: Bai, hasi dute.
1: Bai. Kendu dituzte Alabediko parrillatik, hori bai.
2: Ez que aurten.
1: Eta Alabediko parrillan ere agertzen
2: dira. Iako hori deialdi bat egiten dioguna azalpenak ematera etortzeko.
0: Keinako da, ia bat. Programazioa da, ia bat. Atzap GPT.
1: O sea, hemen...
0: Esto que acierta peor no del todo.
1: Tal
0: cual. se nota que es una ia. Horba patean, no diratza... Boain dela iru ikasturte de moraldi lako
1: o sea,
0: iratzaioak.
1: Agertzen da, zuri abeltzez. O sea, zuri abeltzez ya azken irurtetan ez den ditu.
2: Bueno, baina... Pero, baina... Sí,
1: pero
2: baina kriterio bat denati jarri dira, eh? Bai. O sea, hau da, beneta, ha bitu un trabajo de fondo. Iñako se ha escuchado dos temporadas seguidas de cada programa que ha puesto... Eta beraren ustez interesgarriak baldin badira emisioak jarri ditu.
1: Eta orduan
0: emisioak, o sea,
1: pero como si fuese hace 3 años, o sea,
2: a ver,
1: astero aldatuko da programa, ez da.
2: Bai.
0: Ah, norbetek ibarrian.
1: Entonces me callo.
2: Bai, benetan, dago atzeko lan bat, benetan.
0: O sea, egongo dañako el programa te
2: dañako tapatas, claro.
0: Ah, oitu, bueno.
1: Entonces me callo.
2: Baina benetan, eta, o sea, da lan lan fina.
0: La tangería irratzaioarekin ez dakit aurten dagoen parrillan. Espero dut baiet.
2: Bai, esango nuke, eski la tangeria egon ginen sartzear, eski nintarteka programazioa joaten ez, baina uste da eskenean zela sartu. Baina iradokizunak egon ziren, oza, ziko hubo...
0: Bai, hori azkenen urtean egon dira errepikatzen programak, eta jode, ya esan la hostia dela.
2: Jo, hori esan...
0: Entzuten, izan bine FM-an. Horben tango.
1: Pues orduan guztizados, de puta madre, zuria beltzez programatzea astero...
2: Bai, oza, bintan izango da...
1: Bai. Vale.
2: Hori asegurau, bai, benetan.
1: Vale. Pues...
2: Eta nik uste dut ere, esan behar dela urten programa pila bat animatu direla irratira.
1: Amar programa berri.
2: Amar programa berri, ez dago geizki.
1: Hogeita zazpitik, amar dira berriak. Osa, eren bat, baino gehiago dira programa berriak. Osa,
2: bai,
1: hostia.
2: Bai. Eta nik esan nuke erdia baino gehiago kastero egiteko asmoa daukatela. Kosa que está bien también.
0: Bai, bentsat, biasterik ben, joke ze. Tampoko.
2: Bai, así que hori.
1: Vale, pues al lío. Ya bagoaz 10 minutu abestiri jarri gabe, hasiko gara musika jartzen.
0: Venga.
1: Si no, bestela dugu hemen kriston zerrenda abestiena jartzeko, va a ser complicado. Egimarko ditugu bosei programa bakarrik udako nobedadekin.
0: Bueno.
1: Arabatik.
0: Venga, Oion erabaz. Oion Arabar herrio zera...
2: Arabako herrio xa.
0: Arabako, barkatu. Arabako matzaldera. Emertze taldeak atera du bere diska berria izango denaren aurrerapen kanta bat eta entzungo du orain.

Rezal Pop. Izen buru guapo. Hori, ba, talde Arabako Errioxako taldeak 2026erako atera behar du diska berria, eta horra hor entzun berri dugun aurrera kanta. Rezal Pop. Da talde bat bastante aktibo egon den azkenen urtetan, eta

0: talde hau. Eta esan diet, bai, irukortxako jendea, tal, esan diete zer da hori.
1: Hori zebra bidako arduradunek.
0: Arduradunek, eh?
2: Buah.
0: Que... Zitxusi, txusi.
1: Ze gipuzkoarkeria.
0: Ja, bai, bueno, justo aurkeztea iparraldeko.
1: Ah, barkatu, orduan.
0: Baina bai, gipuzkoarkeria. Bako gauzak.
1: Bai.
0: Bai. Bueno. Ze esan behar nuen. Bale, hori, eta pasaren astean esango nuke atera zutela ja diska osoa. Zeia bestiz osatuta. Esango nuke da... azaroan jasiko direla aurkezpen jirarekin, jimi jazen egingo dute lehenengo kontzertua.
2: Horrengo ostegunean.
1: Bai. Norekin, batera?
0: Ah, datorren ostegunan, ja.
2: Ostegunan.
0: Uste duen zela, amairuan, hori da, bi ostegun barru. Zer?
1: Norekin, batera, o...
0: Rata, no seke? Rata negra? No, no estoy inventando. Baina bai, da talde batekin atera dute...
1: Aha, vale, vale.
0: Et, hori, baduzu entzungo dugu abestitxo bat, eta gero komentatu ezakegu...
2: Zein?
0: A ver, niri gehien gustan ez Gardenia, baina egia da dela lehenengo aterazuten aurrera pena bestia, así que jardezakegu beste...
2: Es, adibidez.
0: Vale.
2: Es que no, jarri aurrera pena bestia, uste,
0: vale.
2: Da lehenengo aldia jartzen duguna kaba jo muerte, así que...
0: Vale.

0: Ze, ai, bueno, ez denen kuñanzela.
1: Ez duzu ekuñari sartzen, ez?
0: Batxuta, bai.
2: Bai, azken aldian, bai.
1: Ze, ondo. Jo, Iñako, gomo zen hain pozik zuekin.
0: Iñako pozik dago gurekin. Ah, bai. Iñako da enzaten dit.
1: Vale, vale, vale. Osa, enzaten dizu, egiten dizu behar rupatzen positibo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, rupatzen positibo. Zajera, ez da broma, eh?
1: Bai, ez, bai, bai, sinizta dizu.
0: Usu bat, Iñako.
1: Ez er, ba hori, ekarri dut abesti hau, entzuten badituzu dira como canciones muy sentimentales, Raqueleko zagotz berezia dauka, degustaten zait, como se de toke ematen diona hotxari, abestietan gainera bastante desberdina, eta ez er, esango diaz bera zer irutzen zaizuen, letra investigatu nahi baduzue pixka bat, ez dizuet esango zer iburuz hitz egiten duen, ea asmatzen duzuen, eta hori.
2: Grabatuta eta masterizatua, Zarautzen noiz estudioetan, eta...
1: Bai, dagoko editatu eta Cosmic Tentacles...
2: Producciones Tudankas, eta... Producciones Tudankas,
1: hori da. Eta portada egin du beak, dela taldeko bajo jolea, bai.
2: Eta logoa ere dago guapo.
1: Bai.
2: Logo aldatu dute, logo ere guapo dago.
1: Bai, bai, gustatzen zait.
2: Ederto.
1: Eta hori, talde, osea, taldekide guztiek digit... musika proiektu gehiagotan hartzen dutela parte, edo hartu izan dutela parte, pues humane aiotzen eta...
2: Aiotzek utzi du, edo utzi behar du.
0: Que dices?
1: Du. De hecho, azken kontzertu eman zuten ja... Nun izan zen.
2: Gasteizen jo zuten Zapate Neoko enfestian. Eta ez dakiz ere jo.
1: Azken kontzertu... De hecho, hori izan zen, azken kontzertua. Zapate Neoko...
2: Ila hostia.
1: Urte urrenean, o lo que sea. Vale. En fin. Venga, pues zuk erango zu azken Aitor edo
0: dale, beñat.
1: Ah, vale, usted no era bako, maiteko barkatu. Ah,
2: usted no ya era barekin bukatu
0: ta. Ni bukatu dut.
1: Ah, vale, orduan ya está. Perdón.
2: Vale, banino a Bizkaia aldera, no a Bilbo ingurura eta entzungo dugun urrengo taldea da talde berri bat, Time and Punishment deitutakoa. Talde hau da, bueno, esan dakoa talde berri bat, osatzen dute Kuero, Puro Odio, Agur, eta abarrek, bueno, estena horretako taldeak, elkartu dira egiteko, ez dakito, oi punko, oi rock and roll bat, ingelesez abestuta, eta egia esan niri asko gustatu zait. Grabatua eta masteri, bueno, dago... Iparra Agirre Rock elkartean eman zuten lehenengo kontzertu uste dut Bilboko jaietan, Nabe Nueben, eta asteburu hontan emango dute lanaren aurkezpena Bermeon orkapilan BAMS taldearekin, eta besterik gabe proiektu interesgarria, ea ikusteko aukera dugun laister hemendik. Sin más, entzungo duguna bestiaren izena da City Kids.

0: Hortze zazpibi bat gor gabiltza. Aurrera bere taldea. Ze, maten du, Ben Jartek janduela nealta fola eta abatera dela. Eza, kurioso, ba. Ni gustatu zait, egia esan. Gustatu zait. Hor, dizkan badit, uste, hainbat kolaborazio, tartean nealta folako abeslariarekin.
1: Berez, zu jarri duzuna bestia da, nealta folaren, estribilloa da nealta folaren bertxioa.
0: Nola, ez da bertxioa da,
2: Ah, vale, bai.
0: Bolaketa
2: bat. Bolaketa
0: bat.
1: O sea, estribilloa
0: bueno, da. Bai, hori adartza estribillo bat. Eta
1: zure. Pero estrofa.
0: Bai, horregatik diote, ematen du nealta fola gustoko dutela. Eta...
2: eta ez. Ilmutiko
0: eta... ere, bai. Ez da egit. Aetxa bat eta...
1: bai.
0: Deba baiara, deba goiena.
2: Es que están ahí, en medio de...
0: Está en medio de todo.
2: De nada y de todo.
0: Ba, bai, ba, niri metan gustatu zaidala. O sea, ez da nobedadea, baina, ez dakit esaten noiz atera zuten, baina bai, bueno, uda honetan, uda berrian izan ez bazen.
1: Bueno, mezclan todo, punk rock,
2: todo, metal, todo.
0: Hauek gaztekarpan egon ziren, eta baita ere... Ez,
2: gaztekarpan egon hauek?
0: Bai, eta ekin ez jaialdian ere bai, irazizutelako, ba, horretik egin dako, ez dakit leaketa bat, omen dago, hor, imaginatu deskualdean, edo... eta hor egon ziren.
1: Guai.
2: Zue ondo ditu horrezkirik asko.
1: Vale.
0: Zuri hori.
2: Ikusi duzu bideo bat agertzen direla Mexikoko, en la Corte de México, daudela hor como kongresuan, ez dakitzea hostietan, eta jarri bartute esaten du presidente, o sea, korteko presidentea, bueno, altxatuko gara jarriko dugulako himnoa, tal, no sé qué, pues jartzen dute Marc Anthonyren abesti bandai gabe. Sin más. Vale, eta orain jarri...
1: igual, jarriko dut, bueno... O joango gara atzerria, joango gara atzerria.
2: Ah, vale, ez, jarri nahizu azken abestia eta gero joango gara atzerrira. Ah,
1: sin más, ez, dale, dale, zurea.
0: Atzerri, atzerri.
2: Epa.
1: Vamos en orden.
2: Vale, banik ekarri dut Fuerza Bruta, esango dut, enituela ezagutzen, entzun genituen nabe bederatzin, idoiaren urte betetzea ospatzera joan ginenean, urriaren amabia, de hecho. Eta gustatu zitzaizkidan pila bat, eta errez geroztik ez diotut zientzuteari. Azken diskapioa gustatu zait. Treina, zukerik usi zenituen zuzenean, zer iruditu zitzaizkizun? Gustatu zitzaizkidan pila bat movida. Como que goratzen zidaten jena bezalako taldeak, edo ez dakit, muy chulo, muy chulo. A ver, zer iruditzen zaizuen...
1: Ze, abestietan.
0: Nongoak dira, barkatu?
1: Chicago.
2: Chicago txikanoak. Bueno, igual ez dira txikanoak eta triple bat izan da. Baina, ez dakit, kotidiano bilero.
1: Ez dakit diska... Vale, bai, venga, pues arriba.

0: Chicago hay 59 bandas activas con 2.400 facciones y más de 100.000 miembros en la ciudad y suburbios, lo que la convierte en la ciudad con más pandillas en Estados Unidos.
1: O sea, ez da nobedade ainoanik inora esango nuke,
2: eh? 2023.
1: 2023.
3: Urte ona.
1: Baina nobedadea da niretzat, porque ez ditu nezagutzen.
3: Niretzako ere bai.
2: Guapo. Ba...
1: Home frontek argitaratuko du mendik utxira.
2: Eta ikusi duzu ere, justo atzo ara atera zen, festi bat, Iruñan, Iruñako
3: Navarraren.
1: Bueno, kontzertuak gaur atera dira, ez?
2: Bai.
1: Osa, como el kartel...
2: Hori da.
1: Ah, atzo, osa, bai, barkatu, eski ez dakit, segundetan bizin eizen, barkatu.
2: Doinu bat izenpean, pues hori, kokesparrer kartel burutzat, ospatzeko... Duela hogeita bosturte mantzuela bere lehenengo kontzertu Euskal Herrian, edo hori da eskusa. Ba, nahi izan dute Euskal Herriko eta Europako bestein bat talderekin elkartu, eta jaialdi bat antolatu.
3: Emate du, saiatu dela Oasisek eta egindako, oza, algoritma elikatzen, ez, orain, oza, goratzen dut, ez dakit urte horrena izan zen edo, atera, orain dela gutxi izan zen albistea, Kokesparre, Euskal Herrian egindako lehenengo kontzertu, atera zen kartela, kristonen karteloia, kau, ziren beraiek, terrenoa prestatzen, urertzen dut.
2: Claro. Eta jende asko kuste zuen, benetako kartela zela hori. Tu, zitu gako esparren la Jimmy. 2019. Bai. Pues oien art, pues es Mauka, Jimillas eta HFM daude horren antzean y se nota bastante en el cartel, ¿ves? Pues...
3: guapo dago, eh. Bai. Ni uzatu zaita.
2: Bai.
3: Nahi dut fan.
2: Bai. Gainera inoiz ez dakizu noiz izango deko kesparrer ikusteko eukiko desun azkena. No, porque en cualquier momento eso os lo deja.
1: Ah, vale, sí, sí. Esa, que dirías otra cosa.
3: Bueno, a ver, igual, ¿no?
2: Ya sarrenak eukiko ditu irurogeita ama...
1: Bai? Bueno, bai, claro, ¿qué coño?
2: Sarrenak egongo dira irurogeita ama urte de vuelta. Edo igual baten batek ya beteta eta... Así que betetu a saber. Ni kulertu nuen Durango izan barzula, no sé por qué, pero...
1: Eta Durango nun, hain jarriko zeintuzkizuk.
2: Nik ulertu, ez dakit nun baiten entzunuen, podcast batean edo Durango egiteko asmoa zutela maiatzan, landakon. Resulta que al final Iruña.
3: Kapital eragoaz.
2: Bueno. Vale, pues ni Euskal Herrira bueltatuko naiz, udan atera den disko bat entzungo dugu, GZR taldearena, nola hil naidek. Hau da Getariko talde bat, punk rock azkarra, edo ez dakit, esango dugu egiten dutela. Eta, pues hori, atera dute LP bat, eta aurkestekoak ziren, pasaden ostiralean Gasteizen Orbain Kultura elkartean, baina beraien bajista soro bat denez, pues la lió petarda hace 3 semanas en un festi y se le salió el hombro en un concierto, creo. Así que ez zute, pues bertan bera utzi behar izan zuten kontzertua. Entzungo dugun abestia da, ez du zait, ja, zein aukeratu da. Bueno, sin más, entzungo dugu aurrerapena beste izan zena, i gustut beste bat aukeratuta nuena, baina bueno. Hau da gehien gustatu zaidanetako bat, beraz horixe.

0: Ba, hortxe, GZR. Aipatxarren, pues hori, graka kolektibo edo... Ai, graka kolektiboaren laguntzaren edo zigilupean edo atera dutela diska, eta hori, aurkestekoak ziren pasaden ostiralean Orbain Kultura Elkartean, que, por cierto, aste hontan atera da Orbain Kultura Elkarteko urte hurrenaren kartela edo pixka bat itxiera. Amar urte, eh? Orbain...
1: Niri gutxi dutzen zait, tio.
2: Niri ere bai.
1: Bai? Osa, así como beste irutzen asko zei barren denbora lehizatea augurea, ez que hori da kontua. Orbainek ditu, elkartak ditugu baino la urte gehiago bakarrik. No me parece. Justo.
2: Igual da amar bakarrik antolaten hasi ziren.
1: Bai, bai, bai, elkarte bihurtu zenetik, baina, bueno, igual bai, ez, igual da, ez ber, egia da, trantzizio hori igual ezen oso argia izan, eta horregatik ematen du.
0: Ba hori, Orbain zabaldu zen, okerrez banago duela amar urte, ekain aldera.
1: Que vete a saber, que valdría Ogei y la peña de Orbain como está todo loca. Queréis anda y tec, ahora si nos ponemos a mirar, Ogei dirá. Pero bueno, había dura.
2: Había dura, dicen.
0: Iru hilabeteko egitarau oparoa, liburu aurkezpenak, diska aurkezpenak, kontzertuak amantxalbada, pintxadak...
1: Jimmy Jazzen tartean.
0: Eta festa erraldoia.
2: Festa erraldoia.
1: Erraldoia.
0: Jimmy
2: Jazzen abenduaren amairua. Zea ausarta.
1: Kaiman, Arakin, eta?
0: Old Time
1: Spock. Etzangatzen
2: gara. Eta kartel, punkaraokea.
0: Hau abukatzeko punkaraokea Jimmy Jazzen. Eta gero Orbain godile eta gero egon godila. Orbaineko jendea geratuko da musika jartzen.
1: Nire lagunak gira.
2: Aldo gongo litzateke Orbainen urte horren festa denez, gero Orbainera ez joatea. Osa, hor geratzea, osa, Jimmy Jazz itxi eta
1: Orbainera matea.
2: Orbain izatea.
1: Jazera.
2: Osa, izatea... Zima...
0: Esan barra dago, Jimmy Jazzeko azken ez dakitzen bat urteetako sarrerarik merkena izango dela.
2: Vale.
0: Zortzi buruan.
2: Eta langabetuak lau? Edo guztia esortzi? Ah, vale.
0: Langabetuak, pues, atzeko batetik. Kolatu da. Esan. Lagunduko ditu.
1: Txose jarriko dugu atzeko batean. Genea kolatu.
0: Su kartel de borroka da bide bakarra. Ayudando a toda la chavaleri. Grande Txose.
1: Anita latilla batzuk saltzen, barruan. Grande Anita.
0: Hau, ekere gombidatuta daude tortzera.
2: Bai, torre, dizki.
1: Bai, bai, gombidatuta.
0: Gombidapena ja luzatuta dute. Bai. Abitxatuta daude, nahi dutenean etortzeko. Abendua baino lehen alba.
1: Hori, aber etortzen jende ezberdina, horke betikoak etortzen maila ere bai. Osa, ez hemen jagoen den jende bat etortzen bada.
0: Aimarri egin diote elkarrizketan.
1: Hori, bai, aimarrez etortzeko. Beste norbait, etze barko
0: zen. Euske euskaraz.
1: Anita ek badaki, eh?
0: Bai.
1: Bai. Bai, bai, bai, bai, ongi egiten du. Anita, ya está. O sea, esango diot, de una. Te jode. Ya sartu zait buruan. Anita ekarriko dugu.
0: Es, baina minimo bizpairu etortzea, eh?
1: Bai, bai.
0: Zenbat eta gehiago, be.
1: Ados, bai.
0: Vale. Beste bia besti.
2: Venga. Aitor.
1: Nahi duzu zuke eman, igual prisa daukazula o...
2: Ez, daukazula gehiago.
1: Venga, vale, ba... Arrera leku bat, Brigade Lokok,
0: Hostia, la kolabo de...
1: Aiora Zeamaizek...
2: Amazo, eh?
1: Eta Amets Arzaiusen letrarekin egindako abestia ekarri dut nik gaur. Ez, urtetan zehar... Herri honek izandako preso, errefuxiatu, ieslari eta... Eta hainbat lagunen bizitzak sostengatzeko elkarteak, harrerak, abesti hau argitatu zuen. Uda berrira noa beti, baina zango nuke bai. Uda berri edo uda zieran.
0: Ustaian,
1: bale. Ustaian. Eta nik egia esan ezagutu, entzun nuen, okazu egin nion, eta amako jaietan, pertsona batek, musikari batek egin zuelako bertzea eta bertan ikaragarri gustatu zitzaidan me lo voy a jugar, que triple más malo. González de Heredia. Gazteak pertsona duta entzun nuenik eta bertze horrek ikaragarri unkitu ninduen egia esan.
0: Abesti polita, bai.
1: Bai.

0: Hortxe, gora arrera bitartea. Sin más.
1: Gora.
2: Yes. No sabía que tenías caspa.
0: Aquí. Ah. Pues listo, bukatu dugu. Beste lainako kronka botako dugu.
3: Aurrekoan
0: esan ziren, bueno. Beste batzoi, hobeto bukatzeko 58, etorri ziren asaltzera...
1: Ez zituen gustoko.
0: Etorri ziren asaltzera gazte batzuei, ez dakize programa egiten duten, pues pixka bat estudiak, ez dakize erta esan ziren. Alba da, 58 garren minutuan edo bukatu, horrela ez da mozten deuna, eta irratian zuten duten entzako zu hobet.
3: Claro, es que Iñako dauka bizio zabala. O sea, pentsatzen du ez bakarrik, kastetari eta irratxa jokidetan, baizik eta entzuletan, hori da...
1: Bai, eta aparte, Iñakoren konfiantza zure egitea ez da gauza erresa. O sea,
3: ja. Ja, bai, bai. Era, o sea, man barri oso bueltan...
1: Bai, bai.
3: Bai.
1: Hay que currárselo.
3: Pero bueno.
1: Uba dugu, así que la sé.
0: Vale, pues poco más, que se roiga yo comentatzeko. Sin más, desde la agenda tita.
1: Dale.
0: Zer dago azte buru. Ostiralean, Orbain Kultura Elkartean, Gold Kiss Experience. Rotako hard rock talde.
3: Gold Kiss.
1: Nik... Txanda daukat.
0: Txanda duzu, ni saiatuko niz pasatzen, a ber. Nik hori haidut apuntatuta, eta gero azaroaren batean, Alabedi Tabernalde kontzertuak daude, Cold Noise eta Cold Noise Añorgako jarkor taldeak jotzen du, Disbauxa talde gazteiztarrarekin estrenatzen direla Alabedi Tabernan.
1: Cold Noise guapo.
3: Disbauxan jotzen du Tinkak, egingo duena... Irratxaioa elde latam, dándola latam.
1: Aputzea.
3: Aitorre daten ari den latam bezala.
0: Hardcore punka gazteiztik, diseinua egin dena, logoarena, ciudad podridakoak.
3: Bai.
0: Curioso.
3: Bai, eske bateria jolea da bertakoa.
0: Vale, pues besterik gabe.
3: Bai, ba, programa amaitzeko pentsatu ekarte. Bueno, igual itorrik zuzera nahi du.
1: Es.
3: Ah, vale. Hori, pentsatu gekartea ez da INK atera duen aurrera pena bestietako bat. Ez du gizan demora asko komentatzeko, baina bueno, emango jendeak bastante entzundu bastonetan zehar. Niri iruditu zait munduko haotxik grabeena jasuela abestiagoetan, oza, inoiz baino gehiago, zerranek, baina...
1: Zuri asko uste duzaitzu ez, baina...
0: Ez da INen abestirik pospunk.
1: Bai,
0: lo más pospunk de esta INen...
3: Mucho pos y poco punk, es broma.
1: Tipia tabernan eukiko ditugula noiz.
0: Durrengo ostiralean, saspiter ditatik aurrera, fulka pekin batera, eta gero urrengo gunean, larumatean, Zaldibarren, ateri taldearen.
1: Eta zuk baduzu pintzada bat ere bai, tipia tabernan...
0: Kontzertu ondoren.
1: Aha.
0: Kontzertu ondoren.
3: Tarramela treñi.
0: Ibiliko naiz. Piskat musika jartzen bai.
1: Guai.
3: Ze ondo, ze planazo.
0: Nondik tiratu. Va a ser es diferente de las pinchas que he hecho hasta ahora. Más
3: ay, ese ondo. Vaya en plan.
0: Yo creo que va a tirar más mod. Va a ser la primera pinchada full mod que haga. Cero punk y punk rock y más.
3: Vale.
0: Mod, pop.
3: Ze ondo.
0: Northern Soul.
1: Fountains Disita horrela.
0: No, eso no. Más, un poco más bailable igual.
3: Qué bien.
0: A ver, ya se verá. Sin más, bi abesti, bihotzez naiz eta estura eta dio, aurrera pena bestiak dira berez, aurrera goateratuko duten LP baten parte, eta hori xe.
3: Zein jarriko dugu, edo zein?
0: Ez da git, lehenengoa.
3: Venga.
0: Adibidez, luzeagoa da, baina bueno, ya pasagaren.
3: Iñakori ya barkamena eskatuko, bueno, ez da enteratuko honetaz, Iñako. Ez,
0: abestia jarrita dago, oraindik denboran gaude, orduan. Mortuko da noiz baita.
1: Baina, berrogeita mesorti do.
0: Bai,
1: bai. Haule. Ez que nola ez dugu izango, Iñakoren konfiantza.
0: Ba, horixe, urrengo aztera arte.
3: Hale, azte hona izan.
0: Agur.

astelenetan arrastiko bostetan txantxapouk. Errepikapenak eguaztenetan gabeko ordu batetan eta eguenetan goizeko bederatzietan. Txantxakun irratiko irratsaio bat, Irola Irratiak.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

1967ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, ELAko sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.

Adiegon, adiegon, Irola irratitik, Bilboko eta Aratagoko mugimendu sozialei, deika, deika, deika, deika.

Irola komunikazio libreen erreferentea izan nahi dugu, bai Bilbon eta bai munduan ere. Kudeatzen dugun irratia alik eta gehien aprobetxatuz. Honetan txe, ezinbestekoa bilakatzen da zuon zeregina, bestelako kultura eta informazio sortzaileak zaretelako. Berauze da guk transmititu nahi genukena.

Beraz, zuenekin txenberri, bidali guzue. Gure telefonena deituz 944-6060 edo irola@sindominio.net eta irolaberriak@gmail.com. Denon artean eta denontzako Irola Irratia 107.5 FM 25 urtez aski.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri

1977ko maiatzaren 29an, Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonaldsen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen, abertzalea eta sozialista. 2000 urtean egin zuen azken ekintza armatua.

Ongietori guziri adi musika emankizuna hasten da eta gaurko emankizunean Eskafandra taldekoen lan berritik zati bat entzunen dugu, proiektu berria da ere. Neumak ere dintzauku kantu berri batekin, Fishes versus Nomos hauek Donosti aldetik eta dola hilabetea plazaratu zuten diskoa, burdin gozoa eta arabioa. Sta talde lapurtara ere indartxu, eldu zauku errea itzali arte lan berriarekin. Totoro genetik matrok musikarekin, hauek ere aspaldiko partez disko berri bat argitaratzen dute. Izanen ditugu beste bretoi batzu ere, Xara Kiniko, adibidez, mood pop musika egiten duena, edo Pain Magazine ere, Violent God kantu bilduma berriarekin eldu baitira hauek. Baita Portugalzeman taldekoak ere entzungai, Projektor Brightonetik eta Suediar beste talde bikain bat ere Orbit Kultur bosgarren disko berria bikaina ere ekartzen baitute. Metalkor talde bat ere Fight From Witting hauek amerikarrak dira. Eta Giz taldearekin hasten gira, antzera hauek Getting Killed disko berria ere ekartzen dute eta Taxis deitzen den kantu berriarekin abiatzen dugu emankizun hau.

Giz, deitzen den taldeak Getting Killed disko berria ekartzen dauku eta Taxis deitzen zen kantu hau. Neumak ere ordugu eta aurrerapen kantu bat, inork ez du berdin egiten negar, bideoklipa batekin ere heldu dira neskak, eta taldean berrikuntzak izanen direla iragartzen dute, meki berriak ekarriko dituztela, eta lau kantari dira agertzen argazkitan ordean, ez dakit taldea murriztu denez, hasteko hemen kantu berriunekin hortara buruz joaiten girela, iduridu, Neumak taldearen kantu berriena.

Neomak taldeak inork ez du berdin egiten negar kantu hau ekartzen dauku, aurrerapen kanta gisa orkesten dute disko berria diteko baita iduriz. Eta taldea pixka bat tipitu dela ere iragarri da. Zara Kiniko Bretainiako taldea dugu hemen Ian Canvetek erameiten duen proiektu bat da eta EP bat ekartzen dauku Grand Oi deitzen da disko labur hau mood pop izendatua den musika mota egiten dute entzunen duzu ezer den Zara Kinikoren Roda deitu kantua proposatzen dauzuet hemen Bretainia aldetik.

Arrakiniko deitzen da talde hau eta Bretainakoa da Jan Kanvetek du proiektu hau eramaiten hau zinuten kantu zentuten eta musikak berak komposatzen ditu Grand Œil deitu epetik ginuen Roda deitu zati hau. Eskolari da berriz etorriko gira, Fishes versus Numos taldearekin, beinat Antxustegik eramaiten duen proiektua, gitarista eta kantaria, Unai Pelaio Perez gitarapala eta kantuan, Salvador Ramirez Cruz baterian, Eneko Sierra Lataia daliz saxofoi laria, eta gomita desberdinak ere, Amets Aranguren Arrieta kantu batean, Jone Laspiur Gorozabel Nakareko kantari eta aktoria ere hor da, Amets Pascal Irigoyen Etxeberri eta Katialin Ezkerra Sobrinok ere parte hartzen dute orain entzonen dugun lalala kantuan. Behatzi kantu zosatua da Fishes versus Numos taldearen burdin gozoa eta arabioa deitzen den lan beritik.

Offices versus Nomos taldeak behatzi kantu berri ekartzen dizkigu, burdin gozoa eta arabioa, balio dute disketxak argitaratzen duena, eta gomita desberdinak ere badira, kantu untan entzona alizan dituzuenak, amets aranguren arrieta alde batetik, Paskali Digoien eta Katalin Ezkerra Sobrino. Beste motako musika bat, Alaskatik luzaukun taldea, Portugal The Man dugu, eta ez da portuguesa, Zis deitzen den disko berria, elektropop, garage, pop, soinuak hemen denali kantua proposatzen dauzuet. Portugal The Man taldea.

Portugal's Man taldea Ameriketatik heldu zaukun eta Denali deitzen zen Sis disko berrian aurkituko duzuen kantu hau. Totohoren berriak hartuko ditugu, eien azken diska 2016koa zen Come to Mexico eta aldiuntan Sofa So Good diskoarekin heldu zauzkigu, estetikoki pixka bat atxiki dute Bretainiarrek haintzineko diskoaren estetika hori, haintzin bazen kartus bat, hor sofa edo kanape bat eman dute argitan eta ber grafismo motarekin. Behatzi musika zati berri ekartzen dituzte Bretainiarrek eta beti indartxu, beti performan eta inspirazioarekin heldu zauzkigu New Music deitzen da zati berrienetarik bat. Totoro!

Bretañatik zuzenki aldu zaukun Totoro taldeak Sofa So Good deitu disko berria ekartzen dauku, eta Bretañarek oraino inspirazioa badutela musika mota untan matrok, musikalak dira kantu guziak, eta new music deitzen zen zati berri hau. Eskoleriko talde berri bat dugu Eskafandra taldea, udaberrian sortu zen joanen urtean, 2008-an, Joseba Iturazpe Makonak taldeko kideak eta Iban Martinek, Raimundo Elkanastero eta Sustraia Band taldean ibilitakoak dute elkarlanean, hor pop klasiko, baina sonoritate pixka bat elektro batzu ere sartuz, taldean bada Maren Seiro baterian, Maider Zubizarreta tekletan, eta Elena Lezaun ere basuan, eta horiek osatzen dute boskote berri hau. Eskafandra taldeak kantu batzu argiteratu zituen, justoki tabernako argiak, eta hau Makonak taldearen bertsio bat, eta hemen proposatzen dauzuet, Erdi purdi kotasuna, ola irekitzen da lan berri hau, Eskafandraren soinua aski berezia da, hene behar jentzat aski indartzu agresibo emaiten du pixka bat, baina, bon, segura zeren nahitarat egina da, bideoklipa batzu ere deia atera ziren, aintzineko hilabete horietan, una taldearen Eskafandra deitu disko berrienetik.

Ah, maite duzie, eskafandra deitzen da, eta erdi purdi kotasuna kantunen izena da, eta hola irekitzen da, funtsan hien diskoa, amika kantu zosatua da, bada ere, makonak taldearen bertsio bat, orgo kide bat edo beste baita ere, taldean. Erresuma batuetako bidea hartzen dugu projektor deitzen den taldeak ere, ama bi kantuz osatu lan berria argitaratzen baitu Brightoneko taldeak, Fuse Rock alternatiboa hemen proposatzen da, eta hautatu dutan projektor taldearen kantua It Surely Has Been Hell deitzen da.

Projector taldea Brightongoa da, Erresuma Batuetatik, beraz lan berriarekin heldu da taldea It Surely Has Been Hell deitzen zen kantu hau. Pain Magazine berriz ere taldeak eramaiten gaitu Bretainarat, Nantekoa baita Violent God deitzen den lehen diskoa argitaratzen dute hauek, Burns in Raw taldeko musikari batzu, Maeletron eta Lusa taldeko kideak ere hemen topatzen dira, Bastion deitzen da eta Pain Magazinen lan berria eta lehena da hau.

Nantes aldeko Pain Magazine taldea entzuten ginuen eta proiektu berri unen lehen diskoa Violent God deitzen da, Birds in Row eta Malestrom eta Luisa deitu bikoteko kideak dute osatzen, hemen Bastion kantua entzuten ginuen. Azken parte untan egia eran Suedia aldera joanen gira laster eta Orbit kultur taldean zonen dugu eta iduridu pixka bat molde berdintxu hortan eta mesuga eta olako taldean moldeetan ari dena inspirazioa hartzen zta, ez da gaitzituko dudari gabe Lapurdiko talde hau baitugu aipatuko zta emaite mali mauzue miraila baten aintzinean itz hau atx izanen duzu alderantziz hortik heldu baitira kide batzu hemen. Bost musikari zosatua da eta amar kantu berri plazaratzen dituzte errea itzali arte deitu lan berri untan. Dora bost urte plazaratu zuten azken diskotik, beraz, lan berri hau Bud Pintxo edo Odeiek ere parte hartzen dute hemen zati batzutan eta metal taldea indartsua gertzen zauku. Alde hemendik bi deitu zatia proposatzen dauzuet eta segur da mesuga zalek gustuko dutela zta eta zta zalek maite dutela ere mesuga.

Metalde score hortan maisuak hemen sta taldea erria itzali arte hien lan berriena da eta alde hemendik bi deitu zatia proposatzen hau zuen eta bankanpetik pasatzen mani mazirezte osoki entzuten ari dituzue amar kantu berriak deia batzu ezagutzen genituen eta bideoklipak ere ikusgai dira odeiekin landu dituztenak eta odeiekin ere badute kantu bat deia entzun ginuena emankizun untan bedean eta bai aipatzen hau zuen, molde berdintxuan eginak direla Suedia aldeko beste talde batzu ere, eta horietan da Orbit Kultur, 2013an sortu zuen hau Niklas Karlssonek, amar zatiz osatu bosgarren lana du taldeak, eta zinez ona da ere, Death Above Life. Hola deitzen da diskoa, eta kantu hau ere, Orbit Kultur.

Orbit Culture Suediar taldea 2013an sortua Death Above Life eta diskoak pasa eta maila beti igotzen ari da bost garen lanetik ginuen kantu hau. Entzun nahi bali mauzue saio hau nahi eran, gure irratia.eus, eskualirratiak.eus edo arrosasarearen webgunetik pasatzen alzirezte, eta elkarragurtzeko gaurkoan Fight From Within taldekoak ditugu, Amerikar metalkora, baina melodiarik gabe, Kolapse deitzen den kantua emaiten hemen. Mil esker entzuten egon zisten guziedi eta datoren aste arte, adi!

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 31an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 orduz emititzen zuen zuzenean, eta telebisten ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: guztioni
1: zentua bilatzen.
0: Wow, ey.
1: Eten gabe biratzen.
0: Wow, ey.
1: Bere azken birazen.
0: Wow, ey.
1: Eten gabe biratzen.
2: Zuere guztioni
1: zentua bilatzen. Bizitza mierda bat dela edo nork daki. Nire zu bezain jodituetanago egon tranki. Behin hori jakinda betirako ez jakin. Aukera bakarra dago imperioari basati. Ez dugu nahi Pax Romana, soilik babesto jana. Eta oiana ta hori dana. Zerbait ustea mundu ontan bihotz semana le mesela ta denen onerako egitea lana pikutara merkatua zutara norma zaborrera senatua mierdara dogma bolitu estatua erre zazu diploma hartu bibote bete kolore zaien horma ipini zure izena preso batena iraultzara damango gaituen lema kontatu historio bat esan izan ginena dena dago irabazteke garrazio zena ta txakurra atzetik duzunean hori unea ziurtatu lagun onak dituzula bidean denok lortu duzuela txakurra uste atzean errepikatuko duzuela datorren astean ta orain goz denbora agendan soberandut baina obeduzu ez deitu oso berandu goizean aterada arrautzatik sugea ta gauean dagoeneko bustana jandu kogiter gozun ba obeto egin zum pentsatu behingo zer idatziko duzun nijargi aspertu duzu dena dago ilun zure laguna bla bla eta kotxea bru zure roturkia kla kla ondoan lurrera pum drogeitan erortzen ezazutzi lagun apostutan erortzen ezazutzi lagun sistemak zainduko ez duen